za razliku od njezinih prethodnih vodećih singlova koji su uglavnom govorili o slomljenu srcu, Drop Dead govori o očaranosti i zaljubljenosti. Olivia Rodrigo pjeva o intenzivnim emocijama prema novoj simpatiji, maštajući o njihovoj vezi i priznajući da je toliko uzbuđena da bi mogla pasti mrtva. 13. mjesto, Drop Dead.